0: へナトラジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にゆりやん港朝市の商品券1000円分をプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
1: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはほやほやです。ファックス番号は 02-393-4571 393-4571。 E メールアドレスは fm@natori801.jp fm@natori801.jp です。住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ、皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。はい、高城市にお住まいのよっちさんからいただきました。先週4月26日日曜日、入上港朝市で古着をリサイクルというのがありましたね。はいはいはい、こちらについて、古着やぬいぐるみバッグのリサイクルいいですね。今度朝市行くときに持っていこうかなということなんですけど、常時この回収ボックスって置いてるんですか？
0: いや、 なくて、朝市に来るときに、はい、牛タンの
1: 陣中さん、
0: 陣中の北の向かいに、はい、その会社があって。
1: あ、そうなんですか。で
0: その入り口みたいなところにボックスがありますから、はい、そこにポンと置いておけば、はい、十分に、はい、あれなんでね、まあ、それ認知してもらうために。
1: あ、なるほど、うん、確かに入上港朝市のすぐそばに24時間受付の古着回収スポットございますと。
0: まあ、私もね、袋2粒持って
1: た。あ、持ってたんですね。
0: もう冬のもういっぱいになっちゃってるね、はい、もう着ないやつもいっぱいあるし、
1: うん、緑色の壁が目印だということですね。
0: もしそういうのあれば、うん、途中寄ってもらって、はい、そこにポンと置けば、はい、みんな回収してくれると思いますんで、うん、まあ、いらなくなったものをね、再利用するためにね、協力していただければいいなと思います。
1: はい、はい、協力ください。そして札幌市にお住まいのダルイラさんからいただきました。4月27日月曜日の朝方5時頃北海道で地震がありました。
0: ありましたね。
1: 私の住んでいるところは震度3でしたけれども、寝ている時だとやっぱり怖いですね。
0: なるほど。
1: ということです。午前5時23分27日月曜日、十勝地方南部の、深さ 80km を震源とするマグニチュード 6.1 の地震がありまして、北海道浦幌町で最大震度5強の地震が観測されたということです。
0: あ、日高地方 2,3 年前もあったよね。
1: 浦幌町、浦幌町、
0: あの近辺でね、はい、北海道、ちょっと注意してくださいね。
1: はい、日本どこにいてもね、はいはい、何が起こるか分かりませんので、はい、皆さん備えの大切さ徹底してください。さあ、次回の朝一ゴールデンウィーク後半戦でございます。5月の3、4、5、6ということで、3日は日曜、4日は祝日月曜、5日は祝日火曜、6日は祝日水曜ということです。3日の日曜は朝10時からセリーチがありますね。はいはい、そして4、5、6の祝日は射的もあると。
0: 結構いい商品用意してますんで。
1: 用意している、
0: はい、
1: 1回500円でできるということですね。
0: 5玉ね、
1: 5玉、うん、1回500円で、5回
0: できる。ところでゴールデンウィーク前半戦ってどういう意味なの？
1: 4月の29日が、うん、祝日じゃないですか、うん、一応30日っていうのが、うん、まあ、平日になるので、うんうん、まあ、そこは出勤をされる方もいらっしゃる、
0: 休む方もいらっしゃる、
1: 休む方もいらっしゃる。
0: お、そうすると 7,8 連休なんだ。
1: まあ、そうですね。あ、まあ、今回、うんうんうん、29、30 でまた 2、3、4、5、6とお休みじゃないですか。
0: なるほど、
1: ね、でただ7、8の、木金も休むと9、10とまた休みなので、そこをね全部連休つなげる人も最大16連休かな。
0: 信じられない世界だね。
1: すごいですよね。
0: もうね、バサイチとか魚屋じゃ考えられないよな。
1: いや、まあまあまあ、
0: 前半戦何なんとかなんだ。
1: そういうことですね、はい、
0: 今回20区水曜日真ん中でしょ。
1: そうなんですよね。
0: 続いてないからね。
1: うんうんうんうん。
0: だからゴールデンウィークっていうのは3日から、はい、ちょっとかなと思って。
1: ああ、3日からなイメージだったんですね。
0: あ、なるほどね。休みを30と1日取るとね、はい、なるほどね。そういう発想とね、なかなか慣れないんで、もう何の話かなと思って。
1: あ、そうですか。でもね、3、4、5、6と朝一は4日間ね。
0: 田舎の親父もついていけねえな。
1: 4日間またね、桜井さん頑張って、
0: はいはいはい、
1: 連続開催していかないといけないですね、はいはいはい、じゃあ美味しいお魚商品などいっぱい持ってきて。
0: そうですね、うん、ただ連休だとね、やっぱりね、スーパーとかホテルとか料理の注文多いんで、そうするとね、値段が上がったんだね、
1: はい、
0: まあその辺とかなんとかくぐり抜けながら、うん、やりたいなと思うんだけどね。
1: はい、ぜひ ゴールデンウィーク朝一に足を運んでいただければと思います。はい、次回の井出明美奈

0: 朝市開催は5月3日日曜日朝6時から、セリ市は朝10時から、そして4日、はい、5日、6日は朝6時からの開催となっています、はい、皆様ぜひ足を運びください。
1: はい、お待ちします。
0: 坂井さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

閖上港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四字兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹系、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、グロコ水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、メンパイア総、宝華、宍戸商店。メープル館内は、ローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸、海鮮亭。閖上港朝市開催日は、毎週日曜祝日午前6時から、競り市は毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は、閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市。良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード。選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホの

0: イスラジでもナトラジ、
1: ナトリ市インフォメーション。この時間はナトリ市の提供を協力でお送りいたします。
2: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。時間は毎回午後7時から午後9時まで。会場は文化会館及び増田公民館で、内容は講義及び実技です。定員は20名で、申し込みは18歳以上に限定します。応募者多数の場合は市内在住または市内通勤通学者を優先します。受講料はテキスト代4290円と動画視聴サービス料1760円です。お申し込みは社会福祉課宛にファックスまたはメールでお申し込みください。申し込みの締め切りは5月8日金曜日必着です。お申し込み後、受講の可否を5月15日金曜日までにご連絡します。お問い合わせは社会福祉課障害者手帳係、電話番号022-724-7107 724-7107までお願いします。
1: 物価高騰対策事業ナトリコインの使用期限は5月31日までです。物価高騰対策事業として2月中旬から全世帯に配布した1万円分のナトリコインの使用期間は5月31日までとなっています。期間内の利用をお願いいたします。なお、配達時に不在などの理由で受け取りができなかった世帯のナトリコインは市で保管しています。まだ受け取りができていない世帯の方は市役所でお渡ししますので、必ず事前の連絡をした上で受け取りにお越しください。お問い合わせは政策企画課政策係、電話 724-7144 724-7144 までお願いいたします。五社山里山環境保全推進事業第1弾、五社山垂水の自然を観察しませんか。五社山垂水の登山道エリアに生息する動植物について有識者の解説を得ながら観察し歩きます。身近な里山を知ることで自然がもたらす恵みや生物の多様性の保全について学んでみませんか。ルートは五社山自然散策路、里山の起伏に富んだおよそ6キロのルートです。日時は5月9日土曜日の午前8時30分から12時まで。小雨欠航ですが、悪天候の場合は5月16日土曜日に延期となります。集合と解散場所は名取市役所駐車場、五社山までの移動はバスになります。対象となるのは小学生以上の方、名取市以外にお住まいの方も参加できます。なお、小学生の方は保護者同伴でお願いいたします。定員は20名、先着順で受け付けます。なるべく足元は皮膚を出さない靴と動きやすい服装でご参加ください。持ち物は飲み物、タオル、帽子です。参加ご希望の方は電話または広報名取5月号の申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みお問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 724-7159 724-7159 までお願いいたします。

0: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 昇恵学院大学をメイン会場に県林野火災防御訓練と市総合防災訓練を実施します。県と合同で実施する林野火災防御訓練を5月24日日曜日午前8時半から実施し、合わせて総合防災訓練を行います。場所は昇恵学院大学です。林野火災防御訓練はグラウンドで午前9時45分から午前11時45分まで、総合防災訓練は体育館及び体育館周辺で午前8時半からお昼の12時半まで行います。訓練内容は、林野火災防御訓練は消防車両などによる火災防御訓練、ヘリによる空中消火訓練などを実施します。総合防災訓練は昇恵学院大学の体育館へ避難する避難訓練、テントやパーティーションなどの設営訓練として避難所開設訓練、煙体験訓練、消火器取扱訓練、防災スポーツ

0: などの各種体験型訓練も行います。参加方法は5月24日日曜日午前8時半からの防災行政無線 FM 名取などのお知らせを確認し、訓練場所にお集まりください。なお、会場には徒歩でお越しください。訓練会場内に1箇所臨時駐車場を設置します。ただし数に限りがございますのでご注意ください。車の場合は午前9時以降にお越しください。さらに市内全域で5月24日日曜日午前8時半にサイレンが鳴り、火災発生をお知らせします。その後に訓練の避難指示を防災行政無線名取防災メール FM 名取を通じてお知らせします。災害と間違わないようご注意ください。防災ラジオも自動起動します。受信できる場所を確認し設置をするようにしてください。また訓練において様々なヘリコプターが参加します。付近にお住まいの方はヘリコプターの騒音や風による砂ぼこりが発生する可能性がありますので、洗濯物を取り込み窓を閉めるなどご協力をお願いします。なお、事前訓練を5月17日日曜日午前8時半から実施しますので、合わせてご協力をお願いします。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、または消防本部警防課警防係、電話番号022-382-0242までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきます。

ますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふー、もう一回鼻から大きく吸い込んで口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。

顎、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

パタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 伊藤と
5: 須藤の
4: 長めに物申したい。本日も世の中に物申したいことを発表していきますよ。
5: それよりもお得な情報お願いしますよ。
4: もちろん毎回いい商品もご紹介していきますので、皆様お聞き逃しなく。改めまして伊藤です。そして
5: 須藤です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。やっぱこう年々ね、
5: はい、
4: 父母とか親族とかのいろんな体の不調を聞くことありません？
5: うちは血圧と あとね、なんか夜眠れないらしいんですよね。
4: はいはい。薬とか飲んでます？
5: 飲んでますね。
4: あ、やっぱそうですよね。
5: さっき話したあの、うん、夜何回も起きちゃうとかっていうのは、はいはいはい、やっぱりこう対策としてはね、いろいろまあ難しいみたいで。
4: まあそれはそうですよね。睡眠導入剤とかもあるっていうけど、あんまそういうのにね頼るのもなって思いますしね。まあだからあとはね、外側からケアするというか、例えば眠りの悩みだったらマットレスを変えてみるとかで、
5: はいはい、ありますね。
4: あと枕変えてみるとかね、
5: うんうんうん、
4: そういうのでこう対策していくのもいいんでしょうけどね。
5: 確かに。
4: 最近はこう飲むものだけじゃなくて、外側からのケアっていうのも結構いろんないいものが出てるなって思うんですよね。
5: そうですね。
4: でその中でちょっと僕が最近注目しているのが、夜トイレに起きてしまう、あとは夜中突然足がピキッとつってしまうという、こういう悩み
5: ありますね。
4: ありますよね。で年齢とともに悩んでくる夜の足のむくみと、それによる足のつり、そして夜のトイレ問題、それらをね解消してくれるとっておきの商品、今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。今日はねちょっとまずあるメッセージからご紹介したいと思っています。
5: はい。
4: 竹下さん、64歳男性の方です。私事なんですが、睡眠不足にずっと悩んでいました。その理由は足がつって目が覚める、さらにはトイレでも目が覚めてしまう。ひどい時は夜11時ぐらいに寝たのに深夜1時にトイレに起きて、ようやく眠れたと思ったら3時前に今度は足がつる、こんな日々が続いていました。
5: つってトイレ、つってトイレ、これは辛いですね。
4: ただね、このメッセージには続きがあるんです。食生活を気にしたり、家族に勧められた漢方薬などを飲んでも何の変化もなかったんですが、まさかあれを履けばよかったなんて。今では朝までぐっすりです。足のつりや夜間頻尿はどこへやらという感じです、っていうふうにね締めくくられてるんですよ。
5: え、だって夜に足がつったり、うん、トイレに目覚めまくってた方が、
4: はい、
5: まさかその商品っていうのが。
4: そうなんです。本日ご紹介するこの着圧式解放ソックスなんです。
5: おー、伊藤さん、今手元に商品いただいてるんですが、うん、これ普通のソックスに見えます
4: そうですね、う
5: ん、でもこれが足のつりとか夜間頻尿の対策になるんですか？
4: それがね、にわかに信じられないかもしれないですが、なるんですよ。
5: ん
4: ー、まずね須藤さん、
5: はい、
4: 人ってなんで夜にあんなにトイレに起きたりすると思いますか？
5: え、なんででしょう？
4: 実はふくらはぎがむくんで、ふくらはぎに水分が溜まっていると、そのせいで夜中にトイレに起きちゃうんですよ。
5: え、ふくらはぎ？
4: はい。人ってね、日中活動している時ってどうしても足が下になって活動してますよね。その結果、重力によって足に血や水分が溜まって足がむくんじゃうんです。
5: いや、私も夕方ぐらいなんか結構足パンパンにむくんでたりしますね。
4: はい。でここで一つポイントがありまして、 ふくらはぎに筋力がしっかりあれば、その溜まった血液や水分をしっかり上に返してあげられるので、むくみづらい体になるはずなんですが、逆に言うと筋力の低い女性とかシニアの方はより足がむくみやすい体質になっちゃってるんですよ。
5: あ、だから女性って足がむくみやすいってことですね。
4: はい。で、その足に水が溜まった状態で夜寝たら重力が関係なくなりまして、体全体に水が今度は戻っていきますよね。
5: あ、そうか。じゃあそうすると体内の水分を出さなきゃってなってトイレに行きたくなりそうですね。
4: そういうことなんですよ。で、この大発見が実は数年前から非常に注目されだして、夜にトイレに行きたくないなら足のむくみを解消してあげればいいんだというメカニズムが最近すごく話題なんです。
5: 全然知らなかったです、うん、その対策にはこういうソックスがいいんですか？
4: はい。中でもおすすめはこの着圧式開放ソックスのような一般医療機器なんです。
5: この靴下って医療機器なんですか？
4: そう。

0: ですよ。病院で使用されている弾性ストッキングなどと同じ機械で作られています。柔らかなゴムで編む特殊技法を使用していて、緩やかな履き心地にもかかわらず夜間頻尿の問題も解決に導いてくれるんです。
1: そんなすごいものだとは。
0: でね、僕の母も実はずっと夜間頻尿に悩んでいて、なんか最低でも夜中に2回はね起きてたらしいんですよ。
1: 辛い
0: ねえ。でそれをなんか知っていたので、この解放ソックス試してみなよって言って渡したんですね。
1: おうおう。
0: そしたら1週間後に電話がかかってきて、本当は信じてなかったけどめちゃくちゃいいって言われてで今ではね、本当全然一回も夜中に起きないらしいんですよ。
1: 信じてなかったんだ。
0: 信じてないんですよ。息子を信じろって話なんですけど。
1: いやでもすごいですね。
0: すごいんですよ、本当に。渡してよかったなと思ったんですけど、でね、まだまだね、夜間頻尿って研究の余地があるそうで、最近だとですね、泌尿器科のお医者さんも参考にする夜間頻尿ガイドラインというのにも、こういったソックスが有効だというふうに書いてあるんですって。
1: あ、もうお医者さんの間では結構有名なんですね。
0: そうなんですよ。で、ただまだ我々一般人にはその情報がまあ降りてきていないというのも事実なので、今回はね、満を持して夜のトイレに悩んでる人にこの解放ソックスを紹介しているというわけなんですね。
1: これちょっと私一回履いてみてもいいですか？
0: はい、履いてみてください。
1: じゃあ、すごい、これめちゃくちゃ生地が伸びますね。
0: そうなんです。
1: ストッキングみたいに結構硬いのかなって思ってたんですよ、生地が。
0: はいはい、そういうイメージありますよね。はい、
1: わっ、すごいスルッと
0: 早い
1: 履けました
0: でしょ。
1: こんな簡単でいいんですか？
0: そうなんですよね。この履きやすさとか履き心地にもね、皆さん驚くんですが、むくみを防いでくれる靴下ってちょっとそれだけ聞いちゃうと、一般的にはね、すごくきついものを想像しちゃうんですよね。
1: そのイメージでした、私も、
0: はい、ただね、これは特殊なゴムと編み方で楽に履けるっていうのも一つ人気のポイントで、かなりね、珍しいタイプのソックスと言えるんです。
1: でも本当なんかすごい、生地こんな柔らかいのに、なんか圧はしっかりちゃんと感じるので、
0: はいはい、
1: 普通の靴下よりはキュッとしてる感じはありますが、でもそれでもいわゆるなんか着圧ソックスってほどではないですよね。
0: そうですよね、きつすぎない感じありますよね。
1: なんかこんな柔らかい履き心地で効果ってちゃんと出るんですか？
0: はい、そこもねちょっと不安になっちゃうのかもしれないですが、先ほども言ったようにこの解放ソックスは医療機器ですから、効果効能は厚生労働省のお墨付きです。楽に履いているだけでむくみを防げます。さらには夜間頻尿の対策もできるし、むくみから来る夜の足のつりまでカバーしちゃうということなんですね。
1: ちょっと待ってください。今、足のつりっておっしゃいました？
0: 言いました。
1: この解放ソックスってそれにもいいんですか？
0: すいません。ちょっと説明し忘れていました。
1: 忘れないで。
0: 実はね、足がむくむ原因である筋肉量の低下、これが夜の足のつりを起こしている可能性があるというのも最近分かってきたんです。なので年齢とともにね、夜寝てる時に足がつるなって思う方多いと思うんですが、これ実はね、仕方ないことなんです。
1: そうか、仕方ないんですね。でもこの解放ソックスでそこもカバーしてくれるってことです？
0: そうなんですよ。日中にこの解放ソックスを履いておけば、ふくらはぎの筋力不足をサポートしてくれるので、その結果夜の足のつりが軽減、毎晩足がつってもだえてたっていう人が安眠できるようになったっていう話も聞いています。
1: すごい、この解放ソックス。というか、むくみを防ぐだけで夜間頻尿とか足がつるのとかまで対策できるなんて全く知らなかった。
0: 知らないんですよね、これね、意外と。
1: 初めて知りました。
0: 夜にね、トイレに何度も起きちゃうとか、寝てる時にね、足がつっちゃうっていうことにね、皆さんちょっとね、慣れないでほしいんですよね。
1: 確かに、何回も毎日やると慣れちゃいますよね。
0: そうなんですよ。こういったね、解放ソックスのようなもので正しく対策すれば、朝まで一度も起きることなく安眠できる可能性っていうのがね、まだまだあるんです。
1: いや、これ一度使ったらもうこれなしじゃ眠るの怖くなっちゃいそうですね。
0: なっちゃいますよね、本当に。だからね、事実嬉しいお声も本当にたくさん届いているみたいで、例えば長年悩んできた足のつり、夜間頻尿にまでダブルで嬉しいなんて、吐いたその日の晩からなんと朝までぐっすりというね、お声とか、夫婦で愛用していて着用するようになってから夫婦ともども朝まで起きることがなくなったので、もう感動ものでしたとか、やっぱりね、医療機器の実力ってこういう声を聞いただけでもすごいなって思うんですよね。
1: いや、すごいですね。でもこんなすごい医療機器って高いと思うんです。
0: はい、
1: お値段とても不安ですよ。

0: シニア世代の睡眠不足の原因である足のつりと夜間頻尿対策に、男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供します。
1: おお、まあまあこれだけねいい商品だから、はい、納得のお値段ではあるんですよ、
0: うん、
1: あるんですけど、もう少しどうにかならないですか。
0: まあね、国内製造で一足一足技術者が検品したりというふうにね、かなり丁寧に作られた商品らしいんですよ。
1: あ、
0: だからね、お値下げ大変難しいというのは聞いていたんですが、
1: ダメか。
0: 今日はね、なんとかお値段交渉してきました。
1: やったー、さすが伊藤さん。
0: はい、なんとね、特別おまとめ割というのをね実施していただきました。
1: お、
0: 三足組でご購入いただいた方には一足あたり驚きのおよそ3934円になる特別価格、こちらご用意しました。
1: ちょっと、ちょっと。はい。待って。もともと6600円の商品ですよね。
0: はい。
1: それが3000円台。
0: になりました。
1: 頑張りすぎじゃないです?
0: 頑張りましたね、これ、本当に。
1: いや、これめちゃくちゃ、頑張ってくれてありがとうございます。
0: はい。しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には、送料990円を開放さんで負担。なんとね、送料まで無料でお届けいたします。
1: 優しい。三足組だと送料まで無料になっちゃうんですよ。
0: はい。
1: これは絶対三足組がお得ですね。
0: ですよね。支払い手数料330円は頂戴しております。また今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話はお急ぎください。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円なんですが、三足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、一足あたりなんと3000円台になっちゃうお得なチャンスです。お申し込みお問い合わせ先です。 0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からもう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込み、お問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
1: めちゃくちゃ足気持ちいい
0: まだ履いてますもんね。
1: 履いてますね。なんかね、かかととかもね、しっかりこう支えてくれてるというか、
0: うんうんうん、
1: すごいサポートしてくれてる感じめちゃくちゃしますね。
0: 本当にいい商品ですし、このね、お得な値段、びっくりする値段をね、ご用意していただきましたので、うん、
1: はい、
0: 履いてみたい方はね、ぜひお問い合わせしていただきたいと思います。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 開放まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、最近、好調ですか、不調ですか。
1: 何ですか、急に。
0: だからね、例えばその体調崩しやすいなとか、
1: うんうん、
0: 体調崩した後に治りが遅いなとか、なんかそういうのってないですか。
1: あ、そういうことですね、うん。ありますね。崩しやすいし、うん、崩した後が、うん、なかなかその元の元気に戻るのに時間かかる。
0: それね、多分ね、酵素不足だと思うんですよね。
1: え、酵素ですか。
0: はい。ちなみにね、年々こう痩せづらくなったりとかもしてません？
1: それ私の体型見て言ってます？
0: 言ってない言ってない。これ一般論としてね。
1: もうあのすごい体感してますよ。もう痩せなくなったなっていうのは。
0: ああ、それもね、多分酵素不足よ。
1: え？
0: 酵素ってわかります？
1: ね、知ってるのは、はいはい、あの消化酵素。
0: ああ、なんか有名ですよね。
1: うん、それぐらいしか知らない。
0: はいはいはい。まあね、実はね、体にとってね、酵素ってめちゃくちゃ大事なんですけど、皆さんね、意外となぜ酵素が大事で、で酵素がね、どんな働きをしてくれるのかっていうのはね、知らないんですよね。でそこで今日は酵素がいかに大事なものか説明していきたいと思います。本日ご紹介するのは、日本自然発酵の摩耗酵素77です。で根本的に皆さん、酵素って体には良さそうだけど、でも実際どういいかって分からないですよね。
1: うん、確かにそうですね。
0: はい、そこでね、ちょっと簡単に説明していきますね。酵素っていうのはズバリね、体の基礎、体のね、活動に酵素が関わってると言ってもね、実は過言じゃないんですよ。
1: え、活動に酵素って関わってるんですか。
0: そうなんです。なので酵素が体からね、減っていくと体調を崩しやすくなったり、体調不良がね、

0: 治りづらくなったりとか、あとはね痩せづらくなったりもねしていくんですね。
1: じゃあ私酵素めっちゃ減ってるってこと？
0: そう年齢とともに減っていくからね。
1: そうなんですね。
0: はい、酵素って体内に5000種類ほどあると言われてるんですけれども。
1: そんなに？
0: はい、実はね一つの酵素は一つの役割しかできないと言われてるんですよ。なので例えば有名な消化酵素ってありますよね。
1: はい、
0: でお肉を消化分解する酵素もあれば、野菜を消化分解したりする酵素もあったりとか、多岐にわたっていろんな役割があるんですね。でそれが年齢とともに減っていくとどうなると思いますか？
1: 油っぽいお肉をこう受け付けなくなったりとか、あとは野菜の栄養がちゃんと取れないかもしれないですね。
0: そうなんですよ、年取るとカルビきついじゃないですか。
1: もうね無理ですね、もう入らない。
0: そうなんですよね。でそういうね栄養をしっかり取れていないと、今度はねエネルギーがちゃんと体内で取れないんですね。すると強い体も作れなくなってくる
1: ということは、やっぱ体が弱くなっちゃうから、体調崩しやすくなりそうですね。
0: そうなんですよ、若い子はね体内にすごい酵素がたくさんあって、でたくさん食べられてエネルギーもたくさん蓄えられて元気な体で過ごせる、でも逆に年を取ると酵素がどんどん体内から減っていって、エネルギーが十分じゃない体で体をね壊してしまう。結構単純なメカニズムなんですよね。
1: そうだったんですね。
0: はい、須藤さんちなみに、
1: はい、
0: 昔酵素ドリンクって流行ったじゃないですか。
1: 入りましたね、
0: その時って飲んでたりしませんでした？
1: もちろん飲んでました。
0: これ何目的で？
1: 私は美容とあとはダイエットかな。
0: 酵素を飲むとじゃあ痩せるって思ってたってことですか？
1: だって周りの友人がみんなそう言ってたんで。
0: でもねその酵素を飲んだら痩せるってイメージ、これもね案外間違いではないんですよ。
1: そうなんですか？
0: はい、代謝を司る酵素なんかもあるんですね。
1: へえ。
0: 若い時って痩せやすいじゃないですか。
1: 痩せやすいですね。そして年を重ねた今は痩せづらい
0: でしょう。
1: はい、
0: それもね酵素が実は関係したりしてるんですよね。で体内の代謝酵素分解酵素が多かったりすると、摂取したご飯をねしっかりと分解して、でさらにね代謝を促してくれるから痩せづらい体でいれるんですね。
1: なるほど。
0: ただその酵素たちがどんどん減っていくと
1: 痩せづらい体になっちゃいますね。
0: そうなんですよ、だから酵素ドリンクとかを飲んで酵素をねいっぱい取って痩せやすい体を作ろうっていうのが昔流行ったわけなんですね。でちなみに須藤さん、その酵素ドリンク飲んだ時痩せられました？
1: いやー無理したね。ちょっと
0: でもね、それは須藤さんがねちょっと努力不足っていうよりは、
1: はい、
0: 取ってた酵素がね少し足りなかったり違ったのかもしれないんですね。
1: あ、そうなんだ、足りなかったんだ。
0: はい、さっきも言ったようにね酵素はそれぞれ一つのことしかできないんです。
1: だ
0: お肉をたくさん食べれるようになりたいっていうんだったらお肉を消化分解する酵素を取った方がいいし、代謝を上げたいっていうんだったら代謝を促す酵素を取った方がいいし、体力をつけたいっていうんだったらエネルギーの吸収率を上げてくれる酵素を取った方がいいなどといった自分に合った酵素をね取るのがおすすめなんですね。
1: でもそれだと自分にはこうどんな酵素を取ったらいいのかっていうのが全然わかんないんですけど、
0: そこで私がおすすめするのがこのアモー酵素77なんですね。アモー酵素77にはその名の通り77種類の原材料が含まれてるんです。
1: 77種類の原材料ってすごいですね。
0: うん、
1: そうか、それだけたくさんの原材料を使っているっていうことは、このアモー酵素77にはこういろんな種類の酵素が詰まってるってことですね。
0: そうなんです、酵素を取る際にはこのようなね原材料が多いアモー酵素77のようなものが特におすすめなんですね。たくさんの酵素を取って体内で減ってしまったさまざまな酵素を補ってあげてください。
1: じゃあこのアモー酵素77で減ってしまった酵素を補ってあげれば、消化吸収代謝を支えてくれて体調を崩すことなく痩せやすい体とかにもなっちゃいそうですね。
0: ね。で事実ね、このアモー酵素77を取り始めてから80歳を超えてからグラウンドゴルフの大会で優勝したっていう人とか、70歳を過ぎてるのにバリバリ週5で働き続けてますっていう人とか、ずっと痩せられなかった人がダイエットを頑張ってマイナス10キロを達成したとか、エネルギッシュな人がね続出してるんですよね。
1: 酵素が体に多いとそんなにいろいろできるんですね。
0: うん、
1: いや私も今日からこのアモー酵素77始めたいです。
0: はい、
1: この酵素ってそもそもドリンクでしたっけ？
0: いえ、これはね世にも珍しい食べる酵素なんです。
1: 食べる酵素ですか？
0: 今日はねこのアモー酵素77ご用意してますんで、ぜひね食べてみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: じゃあこちらちょっとあるんで開けてみますね。
0: うん、
1: よいしょ、お色すごいですね。
0: 濃い色してるよね。
1: 濃い色、じゃあちょっといただきますね。
0: はい、
1: うん、美味しい。
0: そう、酵素なのにね美味しいのよ。酵素ってねなんか苦いとか飲みづらいとかっていうのでやめる方も多いらしいんですけど、このアモー酵素77は美味しいから続けられるっていう声も多いんですよね。
1: ね、これ美味しい。
0: うん、

0: 僕もちょっといただきます。うんうん、美味しい。やっぱりこの果実とか野菜とかの風味とか甘みがこう自然な感じで入ってきて、
1: はい、
0: うん、すごい美味しいよね。
1: だってこんな美味しいのに、うん、あれだけ多種多様な酵素を取れるってことですもんね。
0: そうそう、毎日これ1個でいいのよ。
1: これお手軽ですね。
0: でしょ、どうですか、須藤さんも久

0: 昔のような元気を取り戻したい取り戻したいし、うん、あの運動も億劫だったから、はい、ずっとサボっていたジムを復活したりとか、
1: はいはいはい、
0: あとちょっと最近ウォーキングとかちょっと散歩が結構楽しいので、うんうん、
1: はい、
0: まあ、そういうのからコツコツ始めてって、
1: うん、
0: ちょっと落ちにくかった体重とかをこう落として結果痩せたいなみたいな。
1: あ、うん、いいですね。でもそれもね全部酵素がね支えてくれると思うんで、
0: はい、
1: やっぱ何か始めるんだったらねこのアモ酵素77と一緒にねやるのがいいと思いますけどね。
0: はい、もうこのアモ酵素77欲しいんですけど、
1: うん、はいはい、
0: ただね伊藤さん、酵素ってちょっとお値段がねあの高いイメージがあるんですけど。
1: あ、そちらもねでもご安心いただければと思います。日本自然発酵の阿毛酵素77。日本人が本来必要な健康の源、酵素の力を味わってみてください。一方 3.6g が31包入り。およそ1ヶ月分で通常価格税込5940円、送料700円なんですが、皆さんに一度この酵素を食べてほしいという思いで、初めての方に限り、およそ 85% 引き。定期初回価格を税込み850円にいたします。
0: 850円って5000円以上安いじゃないですか。
1: 超安いよね。
0: ありえない値段設定ですよね。
1: これ本商品丸々1ヶ月分1袋が850円ですからね。こんなにいい酵素サプリをねこの値段で買えるチャンスねなかなかないと思うんですよね。さらにね送料まで、日本自然発酵負担送料無料でねお届けしますんで、こちらもお得ですよね。
0: いや、このアモ酵素77の力を一度体感してみたいんだったら試しやすくていいですよね。では伊藤さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、それではメモのご準備お願いいたします。日本自然発酵のアモ酵素77で健康的な体を手に入れましょう。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。お届けや返品についてもこちらまでどうぞ。2回目以降は 10% オフでお届け、いつでも停止可能です。
0: 私からも最後のご案内です。日本自然発酵のアモ酵素77、酵素の力を850円でお試しできちゃいます。フリーダイヤル 0120-8585-82 0120-8585-82 日本自然発酵まで。
1: 美味しいでしょこのアモ酵素。
0: うん、美味しい。
1: ねえ。でね、なんで今日紹介したいかなと思ったら、
0: はい、
1: やっぱね、自分が経験したことをもとに、やっぱ酵素っていいんだなって思ったんですけど、
0: うんうん、
1: 結構前にね、ちょっと胃腸炎になって、で、すごい痩せたんですね。で、まあ、ご飯も全然食べれなくなって、
0: うん、
1: で、元気ないから全然外にも出ないみたいな、
0: は
1: い。で、治るのにもね、すごい時間かかったんですね。やっぱ若くもないし。
0: は
1: い、
0: うん、
1: で、なんか治った後も、なんかね、もう全ての欲がなくなったのよ。なんか本当食欲もまあ当然全然戻らなかったし、
0: はい、
1: あと外に出ない期間が長いから、うん、まあ別にそれもいいかなとか、
0: う
1: ん、好きだったねお酒もまあそんなに飲みたいって思わなくなっちゃったし、でこれねなんかうつ病の人もそうらしいんだけど、
0: あ、そうなんですね。
1: やっぱね長いことネガティブだったりとか、うん、こう引きこもりのこう生活をしてると、
0: うん、
1: やっぱね外に出てくのがさなかなかこう復活がね難しいんですって。
0: あ、そっか、もう億劫になっちゃってね。
1: そうそう、ね、ずるずるそういう状態が続いちゃうらしいんだけど、うん、だから一回体調を崩しちゃう、結構大きな病気しちゃったりすると、うんうん、それが元でね全然こう元の楽しい生活に戻れないっていうのが多いんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: そうそう、でうちのおばあちゃんもそうなんだけど、やっぱなんかすごい元気だったのが、
0: うんうん、
1: 1回転倒して骨折して、
0: はい、
1: 1、2年前まで旅行行ってたのに、
0: はい、
1: もう全く行けなくなって、そのまま本当1年後ぐらいにちょっと亡くなっちゃったりみたいな。
0: あ、私の祖母もそうでした。
1: そうそうそうそう、うん、だからねやっぱり1回病気とか怪我とかねしない方がねいいんですよね。
0: そうですね。
1: だからやっぱね普段からね予防していかないといけないよな、何がいいのかなとかいろいろ考えたんですよ、
0: はい、
1: で例えばね食材でいうとそのすっぽんがいいとかさ、ニンニクがいいとかね、
0: いいって言います
1: もんね、いろいろあるけど、
0: うん、
1: やっぱり体内にもともとあって体を支えてるものを増やしていくっていうのが体にとっては一番いいんじゃないかなと思って、うんうん、やっぱ酵素だなと思ったんですね。
0: そうですね、
1: 消化吸収代謝みたいな、
0: ね、
1: 基礎的なところのベースがやっぱ上がっていくと、それこそね不調になりづらかったりとか、
0: はい、
1: 風邪もね治りやすくなるし、
0: うんうん、
1: まあ、元気にね活発にねエネルギー蓄えられると、
0: うん、
1: だからもしねやっぱ自分のお父さんお母さんがね長生きしてほしいなとか、自分自身もねこのピンピンコロリでね行きたいと、
0: うん、
1: ずっとね本当あの最後まで楽しく人生を謳歌したいなって思っているんだったらね、
0: うん、
1: ぜひねちょっとこのアモ酵素77をね取り入れてほしいと思うんですよね。
0: はい、
1: で今回850円じゃないですか、
0: はい、
1: でね例えばね850円出して毎日実感しないとかお口に合わなかった

0: あったとしてもね、うん、850円を出す出さないでさ、向こう10年20年の人生がね、この一歩で変わるとしたら、うん、やっぱね踏み出した方がいいと思うんですよね。
1: そうですね、
0: うん、ぜひね、はい、酵素で予防してってほしいなと。本当ねこの商品いいと思うんで。では最後にね、もう一度フリーダイヤルをお読みさせていただきたいと思います。 0120-85-8582 0120-85-8582 日本自然発酵まで。伊藤と
1: 須藤の
2: 長めに物申したい。
0: 日本人って平均寿命が長いって言うじゃないですか。で結構ねいろいろ調べたんですけど、まずねその1980年の時と2020年、この40年間の間に日本人の平均寿命ってだいたい7歳から8歳ぐらい伸びてるらしいんですよ。これって日本だけなのかなと思って、
1: はい、
0: アメリカも調べてみたんですよ、
1: うんうん、
0: でね、アメリカ人の平均寿命はその1980年から2020年の40年間で 4,5 歳ぐらいしかね伸びてないらしいんだよね。でやっぱね、なんで日本だけそんな平均寿命長くなるのかなって思って調べてったら、
1: はい、
0: 大きく分けるとね2個あるみたいで、
1: うんうん、
0: 1つがね食生活。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、やっぱね和食ってねすごくいいみたいで、で日本食ってねまず脂肪分が少ないらしいんですね。
1: へえ、そうなんだ。
0: うん、あとやっぱご飯が中心じゃないですか。だからね、うん、穀物の摂取量っていうのも多くて、あとは魚の摂取量ね。で豆腐とか納豆とか味噌とかね、大豆製品も多いから、
1: うん、
0: いわゆるね動脈硬化、血流によるねこういう病気みたいになりにくい食文化なんですって。
1: なるほどね。
0: うん、でもう一個が医療制度が充実してるからっていうことらしいんですね。これがねやっぱちょっと海外と違うんですって。
1: え、海外もこういう保険とかってあるんじゃないんですか？
0: あるんだけど、なんかね海外の場合はこういう保険制度がないところもあって、医療費がね全て自費みたいな国もあるんですって。だからやっぱり病院に行きたいとか診察を受けたいけど、まあ高いしちょっとやめようかなみたいなところがあったりするんだけども、日本だとやっぱね早期発見早期治療が可能なんで、病気がね重症化することなく、まあ、治療できると。じゃあ世界で長寿国、
1: うん、
0: 平均寿命長い国ってどことかって分かります？
1: 薬膳とか、うん、そういう系って韓国とかですかね。
0: ああ、そうね、うん、韓国ね実は入ってるんですけど、調べてったらまあ韓国とかシンガポール、まあ、東南アジア系のところもあれば、うんうんうん、ヨーロッパの国が多くて。
1: え、そうなんですか？
0: そう、スイス、ノルウェー、ルクセンブルク、スペイン、スウェーデン、イタリアとか、あとフランスも入ってるか。
1: そうなんだ。なんでだろう。
0: で、なんかね、いろいろ調べてったら、スペインとかイタリアの食生活がね、すごい良いっていうので今注目されてて。
1: 何食べてるんですかね。
0: これがね、ユネスコの無形文化遺産にも認められてる地中海食っていうやつなんだって。だからスペイン、イタリア、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、クロアチアなどがね、含まれてるらしいんですけど、で、ここ結構長生きらしいんですよ。で、この食にね、フォーカスすると、ほとんどの料理をオリーブオイルを用いて調理してるのがいいんだって。
1: オリーブオイルって油なのに。
0: そうそうそう、やっぱね、サラダ油とかに比べてね、オリーブオイル、まあナッツ由来のオイルはいいらしいっていうのと、
1: うんうんうん、
0: あとまあ海に囲まれて太陽に降り注ぐ恵まれた地理と気候から魚介をたくさん食べる。で、新鮮なフルーツとか野菜とかナッツとか豆類、
1: うんうん、
0: これねたくさん食べるっていうのと、なんかね生ハムや鶏肉、チーズ、まあチーズなんか発酵食だといいし、
1: うんうん、
0: あとお米もちょこちょこ食べてるらしいんで、まあ和食には似てるんだろうけど、
1: はい、
0: そうだからこの地中海食っていうのがいいらしいんですよね。
1: なんかこう聞くとなんか結構バランスよく食べられてる感じしますね。
0: そうそうそうそう、
1: いろんな栄養とって、
0: うん。で結局ね、なんでじゃあこんな食生活続けてたら長生きがしやすくなるのかっていうと、やっぱね血液の状態がね大事みたいなんですよね。
1: え、血液サラサラがやっぱり長生きには大事なんですか？
0: そうそうそう、やっぱね世界のこの死亡率ランキングみたいのを見ちゃうと、
1: うんうん、
0: 実はね全体の4分の1ぐらいがその血流由来のやっぱ病気が多いみたいなんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそう、例えばね動脈硬化みたいな怖いね病気ありますが、
1: はいはい、
0: これはなんかその冠動脈っていうのが狭窄したり閉塞したりみたいな、うん、ちょっとまあ詰まっちゃって
1: 血流がね、
0: そうそうそう、うんうん、で心臓が栄養不足に陥るみたいなこともあったりとかして。
1: へー、そう聞くとなんか怖いですね。
0: そうなんですよね。だから血液をねこうサラサラに保つような食生活やね健康習慣ってめっちゃ大事なんですよね。ただ日本もね油断大敵なんですよ。
1: え、なんでですか？
0: なんかね一説によるとスペインが日本の平均寿命を抜いちゃう日も来るらしいんですよね。
1: え、あんなに平均寿命を伸ばした この日本を、
0: そう、日本はね、和食と医療のおかげでここまで平均寿命を伸ばしてこれたんですが、うん、やっぱ最近食生活がこう欧米化してきてるんですよね。
1: ああ、確かに

0: 美味しいもんな、海外のご飯。そうそうそう、
1: だからね、ちょっとね、血流だったりとかで、血流が悪くなってくると血圧だったりとかがね、悪くなってきてしまってるんですよね。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい。で、食生活を改善しましょうとか、生活習慣を改善しましょうって言っても難しいじゃないですか。
0: 確かに、そんな変えたぐらいですぐね、血流サラサラになるの難しいですもんね。
1: そうそう。ということでね、やっぱサプリとかをね、最近はおすすめしてるみたいなんですね。
0: おお。
1: はい。ということですね、本日は皆さんにとっていただきたい、血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているとっておきのサプリメント、こちらをご紹介したいと思っております。本日ご紹介するのはマルサンヘルスサービスの機能性表示食品、納豆博士です。
0: これが血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているっていうサプリメントですか？
1: そうなんですよ。日本で実はね、血圧が高い人って多くて、75歳以上ではね、男性の 74%、 女性の 70% が高血圧なんですよ。
0: え、そんなに高血圧の方多いんですか？
1: めちゃめちゃ多いでしょ。だから平均寿命とか健康寿命が長い日本でも、そんなに多くの人が血圧が高くなっちゃってると。これね、やっぱ油断は禁物ですよね。
0: 確かにそうですね。健康診断でも血圧って必ず測りますし、血流とか血圧ってやっぱり大事なんですね。
1: 大事ですよ。だから75歳以上の人にはぜひね、この血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、この納豆博士というのを飲んでほしいんです。
0: まあ、確かにこの血圧って数値で見えるから、こう血圧が高いって自覚ね、皆さんありますもんね。
1: ですよね。
0: でもこれって納豆博士っていうぐらいだから、やっぱり納豆の成分が入ったサプリなんですか？
1: はい、血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、ポイントが納豆博士というこのサプリに含まれている納豆キナーゼという酵素なんですね。
0: 納豆キナーゼという酵素ですか？
1: はい。納豆キナーゼはタンパク質分解酵素として非常に優秀で、その結果この納豆博士は血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げるというわけなんですね。
0: そうなんですね。でも伊藤さん、ただ納豆を毎日食べてるだけじゃダメなんですか？
1: 実はね、納豆に含まれてる納豆キナーゼっていう酵素は酸とか熱に弱くて、普通に食べてると胃酸などでね、やられてしまうんですね。
0: そうなんだ。
1: はい。だから鮮度の高い納豆に含まれるサラサラ成分の納豆キナーゼを普通の食事から摂取しようとすると、なんとね、1日2パックの納豆を食べなきゃいけないんですよ。
0: え、そんな食べないといけないんですか？
1: そうなんです。なので、こういう納豆博士のようなサプリで鮮度の高いサラサラ成分を取って血流や血圧の対策をすることがすごく手軽でおすすめなんです。
0: そっか、血圧が気になってる人には確かにこの納豆博士いいですね。
1: うん。
0: ちょっとここに実物あるんで飲んでみてもいいですか？
1: はいはい、ぜひ飲んでみましょう。これね、個包装になってるんでとても便利ですよ。
0: お、本当だ。じゃあちょっと開けてみますね。
1: うん。
0: あ、すごい、粒ちっちゃいですね。
1: あ、そうですよね。
0: あと、この納豆のなんかこう結構独特な香りあるのかなと思ったら、香りも全然ないですね。
1: はい、それもカットしてあるんでね、納豆嫌いの人でも飲めるようになってます。で、このね、小さい粒3粒に納豆2パック分の納豆キナーゼが含まれてるんです。
0: え、こんなちっちゃい粒にそんなにいっぱい入ってるんですか？
1: そうなんですよ。
0: すごい。じゃあちょっと早速いただけますね。
1: うん。
0: お、スッて飲みました。
1: スッとね、飲めちゃいますよね。
0: はい。なんか大きい粒だとこうちょっと喉つっかえちゃったりってあるんですけど、これはなんかこう粒小さいからスッて飲めちゃいますね。
1: ですよね。
0: え、こんな小さい粒で納豆2パック分のサラサラ成分が取れちゃうんだったら、これ簡単でいいですね。
1: ね、簡単なんですよ。なので、この納豆博士を飲んでる人は、もうサラサラ成分のおかげで毎日ハッピーに過ごせてますとか、母に飲ませてるんですがとてもいい感じで本人もすごく喜んでますっていう声とか、一度飲み始めたらやめられなくなるほどいいですっていうね、多くのお喜びの声が上がっていて、8割以上の人が1回飲み始めると2回目3回目って飲み続けるんですって。
0: いや、すごいですね。こう実感してるから、それだけの人が飲み続けてるってことですもんね。
1: はい。血流をね、改善することというのが報告されてますし、血圧を下げるということも報告されてるので、実際飲んでる時の嬉しさがあるんでしょうね。
0: うん。
1: だからこそ8割以上の人が2回目3回目と飲み続けると。
0: いや、納豆の力すごいんですね。
1: この納豆博士を始める人ってかなり真剣に選んで買ってる人が多いらしいんですよね。
0: いや、そうですよね。だって血圧の対策って本当に大事だなってさっきもお話聞いてて思いましたもん。
1: 平均寿命とね、健康寿命って実はね、10歳近くも開きがあるんですよね。
0: あ、そうなんですね。
1: だからいくら長寿国日本といえども、やっぱりね、元気に

0: に寿命を迎えたいじゃないですか。
1: いやそうですよ、だって体壊して子供たちに負担かけたくないって言ってる方も聞いたことありますもん。
0: うんうんうん、健康はねまさに血圧の対策からということで、元気に長生きするためにぜひこの納豆博士で予防していってほしいと思ってるんですね。
1: いやそういう話聞くと血流や血圧の対策って本当に大事だなって感じますね。
0: うん、
1: でも健康食品で血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているサプリメント、これやっぱすごいんでお値段かなりすると思うんですけど、
0: 今日はねお得なお値段持ってきてますのでお問い合わせ先に行きましょうかね。マルサンヘルスサービスの納豆博士、およそ1ヶ月分通常税込み価格が6300円なんですが、お得な定期コースがございます。本日物申し台を聞いた当伝えの方は定期初回価格がなんと半額以下の2980円でお届けいたします。
1: え、半額以下ですか？
0: そうなんです。
1: そんなに安くなっちゃうんですか？
0: 安くなっちゃうんですよ。血流をね改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能がね報告されているサプリメント。
1: いやこれは今買わないとですね。
0: はい、しかもですね送料代引き手数料もマルサンヘルスサービスさんが負担してくれますので、商品代金だけで結構でございます。この機会をぜひご活用ください。それではメモのご用意お願いいたします。血流を改善することで血圧が高めの方の血圧を下げる機能が報告されているこの納豆博士、ぜひ一度試してみてください。お問い合わせ先です。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。返品交換についてはオペレーターまでお問い合わせください。2回目以降も 10% オフがずっと続きます。いつでも解約可能、回数や期間の縛りはございません。
1: 物申し台を聞いたとお伝えいただければ半額以下でご購入できるチャンスです。納豆博士を飲んで血圧の対策をして長生きを目指してみてください。最後のご案内です。 0120-151-031 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。
0: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。やっぱね血流とか血圧は大事ですよ。
1: いや本当にやっぱ長生きするならやっぱ健康で長生きしたいですね。
0: そうなんですよね、やっぱ健康寿命とね平均寿命は違いますからね。う
1: ん、本当まだまだねやりたいこともたくさんあると思うので、
0: うん、
1: やっぱこうちゃんと対策して長生きして健康でずっと生きていってほしいですね。
0: ねえ、はい、ではねちょっと今回はねお得な料金もご用意してますので、ぜひお問い合わせしてみてください。最後にフリーダイヤル読ませていただきます。 0120-151-031 マルサンヘルスサービスまで。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 最近すごい思うんですけど、
1: はい、
0: いいものってね、
1: うん、
0: なんか一回使ったりとか一、
1: うん、
0: 回試したらすぐ分かると思っていて、
1: お
0: 例えばまあその物じゃなくても料理とかもね。
1: ああ料理ね、はいはい、
0: 名店のこの味みたいな、
1: あ
0: 一口食べた瞬間めっちゃうまってすぐ分かるじゃないですか。
1: 分かります ねそれは。
0: だからやっぱねいいものはね結構やっぱりこう一回で分かるんですよね多分ね、まあ、あとはねなんか自分が勧めたものを人が使った瞬間にいいって言ってくれたら嬉しくないですか。
1: ああそれは思います ねでも伊藤さんによくこれいいよっておすすめしてもらうなんか本とか、うん、
0: あ
1: 本をよくなんかおすすめ教えていただいて見るとなんか面白くてハマっちゃうとか結構ありますね。
0: そうね、勧めた側も嬉しいしね。
1: そうそう、
0: だからね人から勧められてとか一、
1: うんうん、
0: 回使ってみて、まあ、絶賛する商品って世の中にあると思うんですけど、
1: はい、
0: 今日はね我々も愛用してるあの骨盤ベルトをねちょっと紹介していきたいなと思うんですね。
1: おお、あれですね、
0: はい、
1: 私めちゃくちゃ愛用してますよ。
0: 愛用してますよね、
1: はい、
0: あれもね本当一回つけたら、はい、もう本当やみつきになっちゃうって皆さんおっしゃるんで、そうそう今日はねその骨盤を立たせてくれるつけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ、もうね、一度つけたら病みつきに

0: になると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。
1: はい、まずこの形が特徴的なんですよね。
0: はいはい、
1: 私こんなベルト初めて見ましたもん。
0: ですよね。
1: はい、
0: じゃあ今日もですねラジオをお聞きの方に分かるようにですね改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、じゃあつけていただいている間にこのマルチプル骨盤ベルトのご説明をちょっとさせていただくんですが、まずですね形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。でその布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて固定するだけなんですね。もう一瞬でね皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのねめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ねギューッとこうね締め付けられてる感じしますが気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間になんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうキュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: あ、わかりますわかります。
1: はい、あと普段ね私あの肩がねちょっと若干こう前に丸まっちゃって
0: 猫背気味にね。
1: そうなんですよ、
0: はいはい、
1: なんですけどこれが今ベルトつけたらしっかりこう開いた感じがして、
0: うんうんうん、
1: なんか姿勢もやっぱりめちゃくちゃ良くなった感じが。
0: でも僕から見ても本当ね過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。でこれすごいのが、うん、ちょっとこれつけた状態で、
0: はいはいはい、
1: 私座ってみてもいいですか？
0: はい、もちろんです。ちょっと座ってみてください。
1: はい、じゃあちょっと座りますね。
0: うん、
1: ほら見て座れるんですよ、
0: う
1: ん、
0: すごいですね。
1: そうやっぱり目線が椅子に座ってもいつもと全然違います。
0: いやいやいや、だって今座った瞬間に元々のマイクの位置あるじゃないですか、
1: はい、
0: これが姿勢悪い時の状態でマイク調整しちゃってるんで、
1: そうそうそうそう、
0: 今ベルトつけて姿勢良くなっちゃったからマイクがめちゃくちゃ下の位置に行っちゃってるんですよね。
1: めちゃくちゃ下に。あとやっぱりこれ日々の積み重ねでこうずれちゃった骨盤をサポートするのって正直あのもっとね結構ギュッとしたすごい力が必要なのかと思ってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 力をかけずに真横にストラップを引っ張るだけでこう一瞬でこれつけられるのがすごいおすすめですね、
0: はいはい、ですよね。このマルチプル骨盤ベルトの後ろにある滑車は少ない力で大きなものを動かす大発明なんですけれども、これを背面の左右に各5つも搭載してるんですね。なので力の弱い女性の方でも左右の両方からバランスよくグイッとこの紐を引っ張るだけで骨盤をねサポートすることができるんですね。
1: しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい、
1: 立ってても座っててもあの私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねてスパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、そのためベルトを締め上げた時も自然とベルトが体にフィットします。
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ考えられてる商品じゃないですか。
0: はい、なので腰痛で悩んでいる方だけではなく、立ち仕事や座り仕事、医療や介護のお仕事、体を動かす方などいろいろな方面でこのマルチプル骨盤ベルト大活躍してくれます。ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねあのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、うんうんうん、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間からあなんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように
0: ありますよね。
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日にあの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ、
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいにはあなんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれなんか 腰が軽くなってるってすごい感じて、
0: ベルト
1: がまたやっちゃうんじゃないかなって。
0: あ、怖いですよね。
1: そう、ちょっとね不安はあるんですよね。
0: なるほどね。じゃあちょっと今日は一つ実験してみましょうか。
1: 実験ですか。
0: はい、

0: 今日はねここに20キロの重さの段ボールをご用意しました。こちらをね床に置いてありますんで、床から持ち上げてもらってもいいですか。
1: 20キロはさすがに、いやちょっと腰どうするんですか、私腰やっちゃったら。
0: いや本当大丈夫です、このねマルチプル骨盤ベルトの力をちょっとね信じてみてください。
1: わかりました、はい、じゃあいきますね。
0: はい、
1: おえちょっと待って、えちょっと一回置かせてもらっていいですか。
0: はいはいはい、
1: もう一回、うん、おえすごい軽々持ち上がりました。
0: でしょ、
1: しかもあの心配してた腰の負担が全然ない、うんうん、腰をしっかりこう支えてくれてる感じがして、うんうんうん、なんか安心して今物持ち上げられました。
0: そうなんですよ、ここがやっぱすごいところで、やっぱねベルトをしてる間は骨盤を立たせてくれて正しい姿勢にしてくれてるんで、一番ね腰に負担のない形でこういったね重いものが持ち上げられるんです。
1: なるほど、
0: だからぎっくり腰が癖になってる方などで不安感がねある方にはとってとても強力な味方になってくれるベルトなんですね。
1: これは驚きました、本当に今私びっくりしました。
0: うん、
1: でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: えベルトしたままですか。はいはい、
0: したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、
1: 本当に
0: これねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、うんうん、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があってやっぱベストスコアにつながったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いやそれは嬉しいですね、
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感歩きやすさが違います、
0: お
1: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです、
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いやいいですよね、やっぱだから腰だけじゃなくてねその歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
1: うんうん、
0: 個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいです
0: ね。びっくりするよね。
1: 私もね、その話聞いて、
0: うんうん、
1: その後そのタレントさん、解放の社長さんに、直接お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって、買ったんだよ、本人。
1: はい。
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ。これ
1: もうなんかよっぽど感動されたんですよね。
0: ですよね、だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ねえ、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おお、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
0: ねえ、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか？
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット？
0: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところなんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込み14,900円

0: 500円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が 14,900 円だったんですよね。
0: はい。
1: それが、14,900 円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2 個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。開放着圧式開放ソックス 0120-525-650 0120-525-650 日本自然発酵アモー酵素77 0120-85-85-82 0120-85-85-82 マルサンヘルスサービス納豆博士 0120-151-031 0120-151-031開放のマルチプル骨盤ベルト 0120-234-148 0120-234-148 また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。 We got

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ボアの市音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアの市アシスタントの川村由美です。
2: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
3: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
2: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
3: チャオチャオ。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。

0: 刻は7時になりました。5月2日土曜日、シビルトン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: ゴールデンウィーク
1: 真っただ中ですよ
0: ね。
1: もうまだ今日ぐらいからっていう人もいるでしょうね。もしかしたら、
0: まあ、お仕事によってはね。
1: そうですね、
0: いろんな方がいらっしゃると思いますけども
1: 、まあ、もちろん関係ない人もいるでしょうし、
0: ね
1: まあ、取り方によっては結構ね、何連休、十何連休みたいな休み方もできるみたいな。
0: すごいね、14、16とな
1: んか、ね、
0: 休める人もいるみたいなんですけども、
1: まあ、そういう方からしたらちょっとこう、真ん中でもないか、まだ休みの方が長いのかな。
0: なんか今年はね、この5月から、
1: はいはいはい、
0: 海外旅行に行くのはね、飛行機の、その燃料サーチャージが値

0: 上がり爆上がりしたということで、国内旅行の人が多いっていう話ですけどね。
1: ああ、そうかそうか。そうね、いろんなまあ物価の上昇っていうのが当然旅行とかにもね関わってくるもんね。
0: ねえ、いやいやいや、本当に海外行きにくい世の中になってきましたよ。
1: そうですね。まあ、お休みでね、もしゆっくりされている方、なんかちょっとどっか出かけてたりとかね、出先で聞いてるようなんていう方もいらっしゃると思いますので、よかったらね、ゴールデンウィーク何してんのかななんてのも教えてもらえると嬉しいですね。
0: 私たちはもうどこにも行ってないですけどね。
1: 家好きですもん。家が本当好き。
0: まあ、近所にちょっとね、まあね、あのフラフラするぐらいでね。
1: そうそう、あのお散歩するのも好きなんでね、ちょっと近所周辺を、あの近所だけどまだ実は行ったことないようなところとかをね、そうそう、行ってみたりとかってよくしますよね。
0: 昨日もちょっとね、あの今まで歩いたことのない方向に行ってみようみたいな、
1: そうですね、
0: ね、冒険をしましたけど、
1: 結構しっかりとお散歩しましたね。
0: まあそのぐらいかな。
1: そうね、
0: うん、
1: あんまりちょっとね、どっかその大々的に旅行に行ったりとかってのは最近あんまないんですけど、
0: そうね、なんか混んでるところ行きたくないみたいなね、気持ちが。
1: なんかこう、まあお仕事的にさ、ほら、あの平日とかが休み になって ね、
0: そうね、
1: でその平日にじゃあどっか行こうかみたいなのが多いから、いざこういうちょっとゴールデンウィークとかになるとね、人の多さにびっくりしちゃうんですよ。
0: そうね、
1: あ、そうか、世間が休みのタイミングだとこうなるのかみたいな。
0: なんかそういう時はこうちょっと引っ込んでいようかなみたいな ね、お家で映画見ようみたいな。
1: それはよくありますね。
0: でもそれもいいよね。
1: いや、どんなあの休み方、過ごし方でも自分自身がね楽しいなっていうんだったらそれ一番贅沢だと思いますから、
0: ね、
1: 別ゲームしてたっていいんですよ、何してたっていい。ぜひちょっとね、まあ、そんなあの過ごし方も教えてほしいですね。
0: ね、ぜひぜひ教えてください。
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、まあ、5月2日ということで、コツコツにちなみまして、あなたがコツコツ頑張っていることというのをね、お聞きしたいと思っているんですが。
1: 絶対ありますよ。まあ、こうやってラジオをね、あのいつも聞いてくれてるリスナーさんっていうのはね、まあ、そもそもそのラジオをこう聞き続けているっていうことも
0: ね、
1: 我々にとってすごくありがたい、ある意味でのコツコツかもしれないし、
0: あといつもメール送ってくださってる皆さんね、
1: そう、本当にね、
0: 本当
1: ありがとうございます。
0: ほんまありがたい
1: ね、もうあのどうしてもねこの番組内で全部は紹介しきれないんですけれども、でも皆さんからいただいたメールは本当嬉しいですからね、
0: はい、
1: 今後も引き続きたくさん送ってほしいなと。
0: ぜひぜひ、今日はでもゴールデンウィークなので普段聞いてない人が聞いてるかもしれないので、まあ、初めてメール送ってみるみたいな人もね、
1: そうですね、
0: 大歓迎ですから。
1: 今まさに移動中の車の中でたまたまかかったぜみたいなね、
0: いいね、
1: 方もよかったら今から言うメールアドレスをすぐに覚えて、
0: はい、
1: ね、
0: ぜひぜひ。
1: ちょっと難しいかもな。
0: よろしくお願いします。あ、まあ、あと検索してもらったらね、シビルトーンで検索してもらったら出てきます。 そうね、そっちの方が送りやすいかもしれないです。
1: ぜひ送ってほしいですね、はい、今どこどこ行く途中だよとかね、どこどこで聞いてるよみたいなのがあったら、ね、初めましても大歓迎ですから、
0: よろしくお願いします、はい、あとねリクエストもお待ちしております。あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。
1: はい、
0: ラジオネームを添えて送ってください。
1: そう、もう丁寧にもう一回言っておきましょうか。シビトンはね、CIVITON です。
0: はい、
1: CIVITON でシビトン、で、あとはアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: はい、
1: これちょっと今初めて聞いた人も覚えて送ってほしいですね。
0: そうですね、
1: まあ、シビトンでメッセージ、あのシビルトーンでね検索するとそのホームページといいますかページ出てきますから、そこからでもねアドレスあるんで、ぜひぜひお願いします。
0: あと X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してくださいね。
1: はい、
0: 今日もたくさんのメッセージお待ちしてます。やっぱ初めてのメッセージ来るとテンション上がりますよね。
1: あ、そうですね、嬉しい、待ってます。
0: お待ちしております。さあ今日のオープニングお届けいたしましょう。ザ・イエロー・モンキー、ホテル・ニュートリノ。

お送りしたのはザ・イエローモンキーホテルニュートリノでした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。政府は昨日石油の国家備蓄の追加放出を茨城県内の石油基地で始めたと明らかにしました。全国の合わせて10カ所で順次放出を始め、国内消費のおよそ20日分に相当する580万キロリットルを市場に供給します。政府は中東情勢の悪化を受け、今年3月に始めた第1弾の放出に続き供給の安定を図ります。共同通信社が行った世論調査で、憲法改正の進め方について改正に慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだという回答が 73% となりました。自民党総裁の高市総理大臣は、来年の党大会までに改憲発議に目処をつけたいと意気込んでいますが、世論との温度差が浮かび上がりました。イランが先月30日にアメリカとの交渉に関する新たな提案を仲介国パキスタン

0: 団に提出したと国営イラン通信が報じました。内容は明らかになっていません。トランプ大統領は1日ホワイトハウスで記者団に対し、イランの新たな提案についても満足していないと述べ、不十分だという認識を示しました。ゲーム大手のカプコンがデジタル技術を活用し、人気ゲームの世界を体験できる施設の展開に力を入れています。大阪市阿倍野区では3月およそ20種類の遊具が並ぶ娯楽施設、カプコミクス阿倍野フープ店を開業しました。人気格闘ゲームストリートファイターのキャラクターの必殺技昇竜拳にちなんだ遊具では、ジャンプの高さを競うほか、モンスターハンターのキャラクターに矢を当てるゲームも揃えました。一方、兵庫県淡路島のテーマパーク人間の森には、大阪・関西万博で延べ10万人以上が訪れた体験型コンテンツモンスターハンターブリッジを来年度をめどに移す計画です。利用者は施設内で AR 拡張現実に対応するゴーグル型の端末を着用して、火山や草原といった雄大な自然やモンスターとの触れ合いを楽しむことができます。カプコンは世代やゲーム経験を問わず、幅広い方々が楽しめるコンテンツを提供していきたいと話しています。プロ野球ヤクルトの丸山和也選手が昨日行われた DeNA 戦でサイクルヒットを達成しました。去年8月19日の巨人の丸佳浩選手以来で、プロ野球史上73人目、78回目です。球団では2021年9月18日の塩見泰隆選手以来の快挙となりました。丸山選手はサイクルヒットの達成にとても嬉しい、最高ですと喜びを語りました。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。2日は低気圧が次第に北海道の東へ離れるでしょう。北海道は午前は所々で雨、激しく降るところもあるでしょう。東北は朝までは雨の降るところがありますが、雷雨になるところもあるでしょう。北日本は強い風が吹き荒れます。関東甲信と東海、北陸、近畿は大体晴れるでしょう。中国地方と四国、九州も日差しが届きますが、午後は次第に雲が増えます。沖縄は晴天、最高気温は平年並みか高いところが多いでしょう。関東から九州は夏日のところもありそうです。以上、今日のお天気お伝えしました。

0: さてシビルトーン、5月2日の今日は5252コツコツというテーマでねお送りしております
1: そういうことなんですよ。
0: 5252コツコツです。
1: コツコツ、うん、まあね、なんかいろいろと皆さんあると思うんですけども、
0: そうですね、
1: こちらねピンクのフルーティーさんからいただきました、はいはい、小谷さん、まどこさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: おはようございます。今日のテーマ、災害非常時用のタンス預金を貯めています。
0: あー、偉い。
1: 硬貨は小袋に分け、お札はファイルに入れ、うん、いつでも持ち運べるようバッグにまとめています。
0: うんうんうんうん、
1: 偉いね。
0: コツコツと、まあだからちょっとずつ貯金としても貯めていってっていうことなんでしょうね。うん、
1: そうね、
0: 偉いね。
1: なんかやっぱ銀行で下ろせなくなるっていうことがね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 想定できますもんね。
0: う
1: ん、
0: いやちょっと本当にあのね、そう予想できないようなことっていうのもね、うん、考えられますから、まあ、もちろんそのお金自体が使えないこともあるから、そのお金以外のね、いろんな備蓄だったりとか準備も必要にはなってくるんですけど、うん、そのお金を使えないと困る瞬間も当然あるでしょうから。
1: あと公衆電話、自分の携帯が使えなくなって公衆電話からかけるってなった時に、あ、
0: そうですね、
1: 電話番号を忘れたみたいに、ね、うんうんうんうん、なっちゃうから、まあ、お金と小銭と一緒にその小さく連絡を必要な人の電話番号を書いて、ね、紙に書いて入れとくとかね。
0: 確かにね、デジタル的なものが使えないってなった場合の想定の

0: 一つじゃないですか、現金っていうのは、
1: ね、
0: だからまあそれと合わせてね、うん、そういうメモみたいなものとかっていうのも用意しておくといいですね。
1: ねえ、うん、そう、なんかさすがだなと思いました、うん、私もやろうと思います。
0: やりましょうね、う
1: ん、こちら秋モンドさんからいただきました、はいはい、小谷さん、真中さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 数年前からマラソンを始めた私、
0: すごいね、
1: 短い時間でも軽く走るということをコツコツ続けております。もともとは走るのが苦手だった私、普段からいきなり長い距離を走るとモチベーションが続かないので、最初は歩くところからスタートして徐々に距離を伸ばしていきました、
0: うん、
1: 去年初めてハーフマラソン走りましたが、連休中に実際に走るコースを 4,5 時間かけて歩いたりもしました。
0: うーん、
1: いきなり頑張るよりも最初はちょっと早く歩くぐらいの感じで少しずつやった方がランニング長続きするんじゃないかなと思いますよ、小谷さんって。
0: そうね少しずつがポイントですよね。
1: そうね、
0: 無理なくできるっていうね。
1: すごい、でもね、これ私にはいいなと思った、うんうんうん、本当にそう、無理なくっていうのがね、うん、私も今ちょっと実はダイエットを頑張ろうと思ってるんですけども、はいはいはい、私はランニングよりもこうダンスの方が向いてるんで、うん、やってるんですけど、自分に合うっていうのがだんだん分かってきた。
0: はいはいはい。
1: 同じものを繰り返すよりも毎回違うことをする、
0: あー、なるほどね、
1: うん、っていうのが向いてるんじゃないかな。あとやっぱりちょっと無理をするとね、まあ、腰とか膝とか、はいはい、
0: そうね、
1: 影響が出るとまずいので、うん、そういう時はストレッチにするとかね、
0: まあ、ちょっと今日痛いなとかね、
1: そうそうそうそう、
0: まあ、昨日頑張ったからなとかね、
1: うんうんうん、でも何でも何か続けるっていうことが大事なのかなと。
0: まあ、ほんとそうですよね。そういうこう、なんだろう、いろいろこうネットとかでもさ、
1: うんうん、
0: YouTube とか見たらそういうストレッチだったりとかね、筋トレだったりとか、うん、まあ、痩せるためのトレーニングみたいなんて教えてくれるような人いっぱいいますけど、
1: はい、
0: みんなやっぱり続けることが大事って言うから、
1: そう、うん、
0: まあまあまあ本当に無理なく続けられるものを自分なりに
1: ね
0: 頑張るっていうのが一番大事でしょうね、
1: うんうんうん、無理なく、これね、大事なことだなと。
0: 無理なくな、もうちょっと僕はね、その無理なくをね、うん、本当に無理なくやっちゃうから
1: まあ、もうちょっとだけ無理して、
0: うん、そうね、うん、僕の場合はちょっと無理しないといけない。
1: なんか私がダンス踊ってると横に来てちょっとだけやることあるもんね。
0: でもう、あ、疲れたと思ってやめるから無理なく無理なくと思って、うん、それだと本当に効果ないからちょっとい
1: やいやいや、
0: 僕の場合はちょっと無理しないとね。
1: いや、でもね、ゼロじゃなくて0.1 でも進むことは大事だと思うよ。
0: でも 0.1 は多分効果ないよ多分20ぐらいまでは効果ないよ、きっと。
1: あ、そう、
0: うん、僕本当 0.1 しかやんないから無理なくふんふんとか言いながら、
1: うんうん、じゃあちょっと無理しようか。
0: そうね、うん、20ぐらいまでやんなきゃいけない気がする頑張りたいところですけどね、うん、ちょっとまだまだ皆さんからね、コツコツ、いろんなコツコツあると思うんで、
1: はい、
0: ぜひ、うん、自分自身がコツコツと続けていることありましたらですね、メッセージ送ってください。お待ちしております。さあ、それでは続いてのナンバー、こちらお送りいたしましょう。エミネムのナンバーですね。Lose yourself. One shot, one opportunity. Seize everything you ever wanted. One moment, you capture it.

0: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
1: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
0: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。見てこれ、
1: どうしたんですか。ずっと気にはなってたけど、ね、聞かない方がいいのかなと思ってたんですけど、聞きますね、はいはい、その上唇どうしたんですか、は
0: いはい、そうですね、ちょっと今上唇がね非常にこう大きなかさぶたができていて、
1: はい、
0: 傷がねちょっと痛々しい感じになってるんですけど、
1: 腫れてますもんね。
0: あ、まあ、普通につまずいてぶつけたっていうだけなんですけど、なんか大人の流血ってちょっと本当痛々しくて見てられない。
1: いやもう怖いですよ。
0: しかもね、うん、こんなね唇とかからね血出すって本当ちょっと恥ずかしかったんですけど、皆さんにも気使われちゃうから嫌だなと思ってるんですけど、ね、
1: いやそうですよ。聞いていいのかな、どうなのかなってやっぱ気にはなりますもの。
0: このね目立つところの傷ね嫌だなと思うんですけど、でもなんか女性もよくなんか気づいたら足にあざありましたとかって言わない？
1: ああ、ありますね。なんか、太ももとか気がついたら、あれこんなとこぶつけてたっけみたいなのは確かにあります、はいはいはい、あります。
0: まあね、あれなんかこう、血行不良だったりするとね、はい、あざできやすいらしいですけど、うんうん、一回ね、傷できたらなかなかね、こう治んないんですよね、あとね。
1: 治らないんですよ。本当にね、私奄美大島に、こう、みんなで、こう、仲いいメンバーで行ったじゃないですか。うんうんうん、その時に、海の中の、なんか岩で、太もも切ったんですよ。はいはい、もうそれが1年、2年経ってるんですけど、はいはい、未だに傷跡残ってるんですよ。
0: それも一生もんじゃない。
1: 本当、衰えだなと思って。
0: ああ、確かにね。う
1: ん、きっと、若い時だったら、消えてたと思うんですよ。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ああ、そうでしょうね。なるほどな。はい、でも僕多分ね、傷の治り早いと思うんですよ。
1: 本当ですか？
0: うん。この間もちょっとこの、おでこのあたり、間違えて引っかいちゃったんですけど、はい、すぐ治りましたもんね。やっぱ若々しさを保つ成分っていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: それをね、積極的に取ったりしてるんですよね、実は。
1: そういうことなんですね。
0: はい。だからね、傷のね、治りも多分早いだろうし、多分ね、ちょっとお肌の状態とか、うんうん、あと体力面とかね、結構自信あるんですよね。
1: 確かに。
0: でね、海外でもね、話題になってる、その若々しさを保つ成分っていうのがね、たっぷり詰まったね、サプリメント、今日ね、こちらをご用意しているので、
1: はい、
0: ぜひ紹介させてください。本日ご紹介するのは、明治薬品の NMN1 万です。
1: NM、ん？もう一回、もう一回。
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメント。で、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
1: これは、どういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称が、ニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね、人間をはじめ、全生物の体内に存在してる、若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ、若い人の方が、この NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに、体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していた、その、老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: ああ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆。
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると、1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさをね取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね。
0: ちょっとね信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ねいろんな大学がこぞってね研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これ、ネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって。
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください。60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらい。

0: いですよ、ね、
1: いや怖い。
2: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか病院とか大学がこの NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくなりますよ。なりますよね。私だって飲みたいぐらいですもん。だって60歳が20歳ですよ。
2: すごすぎますよね。
1: はい。
2: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると15万円とか20万円とか、ものすごく高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
0: そりゃね、そうですよ。だって20歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
2: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね、後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
2: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
2: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
2: そうですよね。
1: 若くいたい。
2: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶお求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
2: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
2: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね、 NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
2: 怖いでしょう。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかって、やっぱこちら側としては分かんないです
2: よ
1: ね。
2: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
2: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
1: お
2: ー。1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね、 1.5 倍以上に当たる 333mg の NMN が1日目安のね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
2: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね、配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
2: ありますよね、有名な成分ですよね、
1: はいはい、
2: で実際に僕もですね、半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ
0: いやでも本当に体感するんですよね。
2: やっぱり食べる量が同じでも、なんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、あとよく眠れるようになりましたね。はい。昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
2: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、
1: はい、
2: あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、
1: うんうん、
2: 徐々にね、やっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もね、ついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
2: はい。
0: やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
2: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
2: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね、 NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これね、この NMN 一個飲んでたら、あれ、ここも良くなった、
0: あれこんな点も良くなったんじゃない

0: って、いいことをね、いろいろ体感できるっていうのがね、すごいポイントだと思うんですよね。
1: これ一個でそんなに悩みがね、解決したらすごいですね。
0: ですよね。本当に大注目の成分っていうのね、分かってくると思うので、一回はね、どっかでね、耳にすると思いますよ。
1: でもその中でも、この明治薬品さんの NMN1 万なんですよね。
0: はい、僕はね、この商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分、通常税込み価格が9439円なんですが、本日物申し出を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: もともとは20万円くらいするものもあったんですよね。
0: ありました。
1: それが1980円。
0: そうなんです。
1: 本当ですか。
0: これはめちゃくちゃ安いですよね。
1: はい。
0: で、本商品およそ1ヶ月分、丸々なんとね、1980円なんで、このね、本物の NMN がこの価格で買えるチャンスはね、なかなかない。お支払い方法やお届けについても、お電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけど、まだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。0120-555-443。0120-555-443、明治薬品まで。
0: 本日ご紹介したのは、明治薬品の NMN1 万でした。いや、今日も面白い商品でしたね。
1: そうですね。
0: やっぱね、マウスの実験すごいよね。
1: 本当ですよね。だって60歳が20歳ですよ。
0: 40歳若返るってどういうことって感じよね。
1: いや、なんかそれ聞くと、うん、伊藤さんのね、さっきの話って、うん、本当そうなのかなと思ってきちゃうけど。
0: でも結構やっぱ NMN 最近本当に周りで流行ってて。
1: そう、なんかいろんなの見ますよね。
0: 見るよね。でもね、人気すぎて、こう、どれが本当にいいのかなって分かんない人も多いと思うんですけど、この明治薬品さんのね、 NMN1 万はしっかりね、 NMN 含有してますし、ちょっとね、若々しさを保つ成分っていうのがね、欲しいっていう方はぜひね、一回お電話していただきたいんですよね。ということで、最後フリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
1: 須藤でした。
0: ではまた来週。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円。

お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 目出島の名取空色整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。
0: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: 手話方針養成講座を開講します。手話を利用して聴覚障害者との交流を図りたい方向けに手話方針員の養成講座を開きます。講座は入門編と基礎編の2部構成で、今年度は入門編を開講します。開講日は6月16日火曜日で、開講時に全日程をお知らせします。